Pracuj se, kachęk. Och jan kian kan cil sërtum. Astavat znerituna të ndrak. Husopel vac të gjernerum. Helagarin të vek kërak. Jevna kairi.